Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: Baljšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: EPP. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema, Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing. Studio M.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95. Grožđe bijelo kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer 9,95. Pivo Balkan pola litra 0,69. Zato

dovoljno vremena odvojenog da ga nekako provedemo zajedno na ovim našim frekvencijama. Na samom početku ovog našeg druženja i ovog dana, šta drugo nego da vam poželim onako da vam dan bude ispunjen samo sa onim lijepim dešavanjima i naravno dobrom muzikom. Za muziku ću se lično potruditi, ali iskreno se nadam da će tu biti i vaše pomoći. Moje ime je Suzana, za vas koji ne znate, i sa vama sam i danas tu sve do 15 časova. A jutros jedna pjesma onako posebna i naravno Ceca. Dobro jutro.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. I ovog jutra, evo, nove radne pobjede čekaju i mene, a naravno i vas, i nadam se iskreno da ćete imati

0: I prema poslednjem izveštaju, stanje na putevima je sljedeće. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja uz povoljne vremenske uslove. Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji mogući su na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da poštuju saobraćajne propise. Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čiče, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, tako da se gužve i duža zadržavanja i itekako očekuju.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

voziš po stanu, navučeš rulete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati i bojim se ono što lagano shvatam. Kažeš važno.

Živeo sam tvoje vesele i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Omiljena rubrika za sve jeste naravno taj dnevni horoskop. Čisto raznode onako malo, pa ćemo da dešifrujemo da li zaista je tako ili nije tako, ili je taj horoskop tačan ili nije tačan. Svakako svako od nas će znati kada posluša svoj horoskopski znak. Prvi je Ovan. Ne dopadaju vam se neke stvari koje primjećujete u svom okruženju ili kod kolega. Čini vam se da nešto kriju od vas. Mislim da ne treba da reagujete i da je moguće da sve ovo bude vaše predubjeđenje, malo mutno raspoloženje sa voljenom osobom. Bik, zabrinutost zbog dogovora ili projekta koji ne ide onim tokom kojim ste se nadali da će funkcionisati. Ni na emotivnom planu, ovo nije savršen dan. Muče vas nedoumice, sumnje, posmatrate voljenu osobu i pitate se da li možete i koliko da joj vjerujete. Nešto se dešava. Blizanci, poslove obavljate mehanički dok ste u mislima, u ličnoj ili porodičnoj problematici koja vas zaokuplja. Ne dozvolite sebi da padate, pokušajte da dozvolite da vas jedna osoba animira ili makar izađite i prošetajte na svježem vazduhu. Rak, danas možete dobiti prijedlog koji će vam u prvom trenutku izgledati fenomenalno, međutim, kako vi više budete razmišljali o tome, sve više ćete nailaziti na nejasnoće. Ne odlučujete na brzinu, ovo nije vrijeme za tako nešto, potrebno je dati sebi vremena. Lav, lako se oduševljavate tuđim poslovnim prijedlozima, ali to ne znači da trebate da umanjite svoju ulogu u svemu ovome. Umjesto da prihvatite ono što kažu drugi, vi iznesite svoje ideje. Možda danas nećete naći put do saradnika, ali je bitno da kažete ono što imate da kažete. Djevica, imate dobre prijedloge i ideje, ali baš nisam sigurna da bi one danas mogle doživjeti nešto posebno ili biti možda prihvaćene. Ovo ne znači da trebate odustati, već samo sačekati bolji trenutak da biste mogli ponovo da ih aktivirate. Nemojte biti razočarani jer ovo je trenutni neuspjeh. Vaga, muči vas nedoumica i razmišljanje o jednom saradniku. Niste sigurni koliko je ova osoba prijateljski nastrojena prema vama i da li postoji neka vrsta konkurencije sa njene strane. Itekako je moguće da ste u pravu, pa vodite računa kakvim informacijama se snabdjevate. Škorpija. Smatrate da je malo vjerovatno da danas možete ostvariti ono što ste planirali, raspoloženje vam je promjenjivo i teško vam je da se fokusirate. Moguće je da je ovo i posljedica nedoumice ili neraščišćene situacije sa osobom koja vam je draga. Strelac, dobijate nejasne instrukcije od strane nadređene osobe koje vas zbunjuju i niste sigurni kako treba da se postavite. Ne radite ništa na svoju ruku, ali se ne ustručavajte da tražite objašnjenje. Niste raspoloženi.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

Vrijeme je malo za novitet. Jedan bar satić da odvojimo i za tu vrstu muzike, a možda i nešto više. Vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Za sam početak neka to bude Aco Pejović.

0: 93 i 100,7 MHz studio je vaš bolji izbor.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

starosti ili zbog raznih medicinskih stanja. A tada shvatimo da jednostavne radnje poput povlačenja rukava ili otkopčavanja dugmeta iznenada zahtijevaju mnogo truda i koordinacije. Ali tu dolazi pomoć, pokretna robotska ruka, tačnije futuristička odjeća koja se sama oblači tako da vi to ne morate raditi. Tajna je jer robot Loza koji je razvila jedna Allison za Stanforda dizajnirali su da kreću naprijed tako što se okreću oko svog vrha na način na koji se odvija žurka i do sada su korišćeni za istraživanje teških dostupnih mjesta poput ruševina ili čak unutrašnjosti ljudskog tijela. Ljudi moji, više nećemo voziti, više nećemo razmišljati, više se nećemo ni oblačiti sami. Da li nama mozak onda uopšte treba? I kuda će nas sve to odvesti? Mnogo je tu pitanja, odgovora, nažalost, ja vam ne mogu dati, nemam ga ni ja sama, ali eto malo da razmislimo, dok još nije zabranjeno razmišljanje.

14:56. Vrijeme kada ću vas pozdraviti i naravno poželjati ovaj dan da protekne u najboljem mogućem raspoloženju. Ostanite na našim frekvencijama, slušamo se naravno i sutra.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: više voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, srću moja. Volim te, živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te. I bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moj.
0: Živote moj.
1: Živote moj.

jednom sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.